Zamisli ga ti ova. Na 31 stepen v Skopje, Sex and Fire. Dobar ti den. E, sega za onijeko išto uporno velat. O, ne, ne, ne, ne, ja se otkažav od ta ličnost. Definitivno onam napred, so dignata glava, ostavam se zad se zad sebe, ama prisljednata poraka, se vraćaš. Bibi Rex je za to tuka.

0: Oj, sončev den, Angela, tukaj razladova su samo hitovi. I koga je toplo, znajme da zaboravam. I da se izvadime na ta fora, lelama mudri sonce to nadvor. Na visine sam premoran zaborav. A ima raboti što stvarno ne smijeme da gi zaboravim. A tuka smo da se podržime međusobno. Svite nas koji zaboravamo po nešto na visine važno. Eve, kako, uprizna nije to na blaže, na primjer.
1: Ko zaboravi rodedenot na majka i na soprugata. Aha. Jednaš i nikoga špojići.
0: I dobro podsjetuvanje, da go podsjetiš kalendarot, slučajno da nisi zaboravio nečiji rodendar. Ili nešto drugo što go imaš u podsjetnik. Hajde da vas slušam, podrška za Blažom, podrška za side što zaborava meni znaš ličan primjer. Viber 072-60-77-77. Pritoplo je, bio poznimiren, zaboravio što. Ajde.

Styles, jel va? I bukvalno Bulzi njegovi otritam na 20 minuti po 19. Aperture beše ova. Da li si i ti od onih koji što edva čekat da dojde leta? Calvin Harris sikako ki ne podrživo to. No prethodno, ako si i ti kako ti naše i koja se pravi muzika sama, ne bara skapi studija, tuku jednostavno cijelata svoju umješnost je koriste sama bez pomoć od nikoj drug, togaš so sigurnost znaš kako izgleda to da zaštediš pari za po doma i da si napraviš sve svoje sam. Te naše go snimi i vokalot za No Broke Boys sama doma. I tukaj se pridružuje Disco Lines, pa ki ga imame za mnogo kratko na radio. Bidi tukaj.